0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele mama Tanja, brat Saša, snaha Danijela, bratičkinje Lena i Lana, bratić Jovan i baba Milena Marković iz Mrovske. Prijateljima srećno veselje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele mama Tanja, brat Saša, snaha Danijela, bratičkinje Lena i Lana, bratić Jovan i baba Milena Marković iz Mrovske. Prijateljima srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele mama Tanja, brat Saša, snaha Danijela, bratičkinje Lena i Lana, bratić Jovan i baba Milena Marković iz Mrovske. Prijateljima srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele mama Tanja, brat Saša, snaha Danijela, bratičkinje Lena i Lana, bratić Jovan i baba Milena Marković iz Mrovske. Prijateljima srećno veselje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele mama Tanja, brat Saša, snaha Danijela, bratičkinje Lena i Lana, bratić Jovan i baba Milena Marković iz Mrovske. Prijateljima srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele mama Tanja, brat Saša, snaha Danijela, bratičkinje Lena i Lana, bratić Jovan i baba Milena Marković iz Mrovske. Prijateljima srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele mama Tanja, brat Saša, snaha Danijela, bratičkinje Lena i Lana, bratić Jovan i baba Milena Marković iz Mrovske. Prijateljima srećno veselje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele mama Tanja, brat Saša, snaha Danijela, bratičkinje Lena i Lana, bratić Jovan i baba Milena Marković iz Mrovske. Prijateljima srećno veselje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka sestri Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele brat Saša, snaha Danijela, bratić Jovan i bratičkinje Lena i Lana Marković iz Mrovske. Prijateljima srećno veselje.
2: Wow, covers.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka sestri Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele brat Saša, snaha Danijela, bratić Jovan i bratičkinje Lena i Lana Marković iz Mrovske. Prijateljima srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka sestri Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele brat Saša, snaha Danijela, bratić Jovan i bratičkinje Lena i Lana Marković iz Mrovske. Prijateljima srećno veselje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka sestri Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele brat Saša, snaha Danijela, bratić Jovan i bratičkinje Lena i Lana Marković iz Mrovske. Prijateljima srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka sestri Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele brat Saša, snaha Danijela, bratić Jovan i bratičkinje Lena i Lana Marković iz Mrovske. Prijateljima srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri Nataši Marković iz Mrovske sve najlepše povodom sklapanja braka sa Igorom Majkićem iz Majura i da ih samo sreća kroz život prati, od srca žele sestra Maja, zet Cvetin i sestrić Jakov Radivojević iz Dragojevca. Porodicama Marković i Majkić srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Nataši Marković i Igoru Majkiću srećno sklapanje braka žele tetka Snežana, teča Rajko, braća Marko i Đorđe, snaha Nataša i bratići Adam i Andrej Radivojević. Porodici Marković i Majkić srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Nataši Marković i Igoru Majkiću srećno sklapanje braka žele tetka Snežana, teča Rajko, braća Marko i Đorđe, snaha Nataša i bratići Adam i Andrej Radivojević. Porodici Marković i Majkić srećno veselje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Nataši Marković i Igoru Majkiću srećno sklapanje braka žele tetka Snežana, teča Rajko, braća Marko i Đorđe, snaha Nataša i bratići Adam i Andrej Radivojević. Porodici Marković i Majkić srećno veselje.